Ruslan, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо! The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is

0: Radio.
1: I hope you are enjoying your new wild life in this new Wild West country. I'm wild and free! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з Радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
2: Йо! Фізкульт, привіт, Ліберті Сіті! Свободний город! Дже! Встрічайте русского парня! Салют всім блатним костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все буде нашим!

0: файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Історія із житті. Ужин з подружкою в п'ятницю вечором.
0: I want the American dream. I

special for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг! Дец купима! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойво!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!